твой сосновима на козличе опет хайка. Вук им стои пред вратима, тврди я сам ваша майка. Они никад неће пасти, нове фаце стари знанци, било ко да је на власти, на крају се колју.

множимся ж миллионом нежных и безобразных података наше младости, која нас пред власетим очима вара и краде и напушта. Не дай се, Инес, подари позивницу, откажи вечеру, превари мужа, odlazit će da se počešljaš u nekom

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. I za tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa, čujem

jedno 9 dana nije izlazio iz birtije. Kažu da je bio čudna sorta. Otac mu je bio sitni pančar,

par jutar zemlje i malu kuću na kraju sokaka. Nastalo nave kleba, taman toliko koliko treba, ali vas sam teo mnogo.